0: ebesum wo ano pension nso se kase yi efri hira ha etwem asempa ne 4.7 adom 106.3 affiliate stations bebro ha ene o magic kase yi atoa previous afa na nyina mu bia nya bi 18 na no pay ensem hodo a yede besum no de ebedi mu akotre bi ne se
1: IGP special special team no one program wa sentiment mu no ba ye ene adishie bi wo ho aka pa pa pa pa nupone enkrofo sa wudi hudwa no moton wa sentiment mu enya asem ketu edi mu amanebo edinam
0: enubone kro ya ene futu edi akode ama eye ahemfo ene mpokre sukufu mpanimfo ewo kro mu a womka bi ye ye so bi abodwesem tu adonko azebe eye womtri ho abobe wo ese womonhwese be ye enubone ho

0: mpem anaso pepem nan ana omunya so emfa so
1: edom kuma ewa mra se bedwefie ana wo makasa wo mukirim se ewiase nke hu se dokno etwo hye ana nka ben enso za dokno yidie adani ani ene se wo se oman ne ekonom no mu hu ni ti hu ni nan asabo asonsono no emu nkirim ankasa no ye de brew
0: abusia fo ansam no ebi eka ho ene ye de enama ye de mu nkirim nyina ba besom se de se na efata ne de aseda ekwa de ama aboafo wo no madaro ma wo so yasene ewo sika enso afamu na gwa super eye sp no wose enebo modin ofrago no onbeje wo de papa ne pani bi ne fa gu hye ni mu eno sa no utuka na enyina wo edwudwutwi ni mususo eco bank said the pan africa bank eno ani sika kura bia satimatamu ani gana fa na nyina bibi man enyina ya jatu me die sika sam enso ase

0: Ghana Black Star na ye pe. E se ka onyumbi ana.
1: Me ye me selection wa.
0: E ka onyumbi.
1: We dey dito dito.
0: Dito dito. But wa ma winner ko boko kakra. Kwa go flick. Aye number 5.
1: Number 5.
0: Okay. Number 4. Aye keche. Number 4 ye keche.
1: Intie.
0: All right.

Minim situation ni amane bia no pay wo famu minim amane bia wo komu na enam nyumi so e kasa chero se jaisun no no nyankopon no ankasa ebe chere nyame no ankasa ebe ye se de situation no se de abrabo no esitie bia minim se wo de no akoye court case minim se wo de no akwakoye sikasem se ya ware e na e to baha se empo wadwuma bi e na eseye menkwan no adru Mame, papa no pay unuya, a wotemenka, a wutie me. Ye hunu bi, ya witnessi bi. Aso fo kra de kra ni jedemu. Na nye yen a chese. Beka se dru bebi a ye bue ho abumfia ka se. Ye kra se, wiase kra beja nipanum binum. Wa mo wo mbi bidie, ena ehuna mani, na ye ne aye ni bie. Aso fo mpo, ena ma wade egui, na yen a Chese, ye nini na subi ya, dhu bebi ya nyesika u, nyesika. Nyesika, se wenti miya nshawo yere, enunti ujae u. We, chese, edie nesie ama ikunu, ejae ne yere, edie naba ama yere se, medie, mepese, mijae mikunu. Eha jine. Utu ubi diya, anuwa toso diya, efe nyinam. Minimse diya u situation u, esitie. Denso se usunwa. Prince Ama ose Jaisun Jaisun Jaisun Ebi anai rehubi ena no pay Eda wusu Ebi anu pay Ye fre wo Information bia ye dema wo Anko ye anfa mao Inti akwa kwa ye arehu Di osu ano pay. Yeche chiro yure. Ipa wenye sini suo. Bibia ni wae bin zida. Bibia ni

nyo kuma Esther nyo kuma Sarah nyo yi Jonah fi bonsu ye muso be yi we fro ku ye wati enofo be kuma wati wa kubida o nyo da so ku

Ade me fa ha ketu en ha wa dwen ye ma ye na ye nko ye nim ye ma ye ni nko ye nim nyo ha ketu ye ya de ba be ha ba pa we de de di su akra mu ba fu na sai enya de bia so mbo sa bia sa ti papa we de o ha we de ye sewa da twa de tama ye ni ye nko ni mfa ye mfa ye fu ha se me ha wa dwen papa wo dwuma kese di ayi e wa kwesi chu no mo epe millions of dollars de ye tia ye ka she ye de ba e chiri wa ye wo Na menchia ose ade yo kwasi akufu okuyapemanhene ebo apro ewo ne mpeso aso ha ode ne ho okohwese ne a okuyapeman kru nu ahodo no emumpanimfo ne nkwada wo mhote nti ose ade yo kwasi akufu okuyapemanhene reba apro hwe ne manfo bisase ne wo mho ete Says Kotaba. By the kindest case of Sasu, Spray and Choir, any opportunity, see ya.